Nizozemska, Irska, Belgija i Luksemburg imali su najniže postotke. Srbija ima 26,6% pušača, Crna Gora 23,8%, Hrvatska 23,6% u 2025. i porast od 2,7% bodova u odnosu na 2022. kada smo imali 20,9%. Slovenija ima u odnosu na zemlje u našoj okolici najmanje aktivnih pušača sa 17,3%, što je i smanjenje od 0,6% sa 2022. godine. Podaci pokazuju da je 20,8% muškaraca pušilo svaki dan u usporedbi s 12,6% žena. Po dobnim skupinama najveći udio svakodnevnih korisnika duhana i srodnih proizvoda bio u dobnoj skupi od 35 do 49 godina, zatim u dobi od 25 do 34, pa 50 do 60. Najmlađa i najstarija dobna skupina imale su najniže udjele.

reći ću. Svoje tajne poklanja zamuckuje, nekako izroni iz očiju. Njene ruke grle kao šal, a tanki prsti bodu me pod rebra.

0: marketing Radio Centra.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Barkafe mljevena kava 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 € i Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

0: Nastavljamo našu emisiju Mene sana, govorimo o Aleksandrovoj tehnici, ovoga puta vezanu za glazbenike i za evo njihov položaj tijela, pokrete i tako dalje. Sa nama je profesorica glazbenica Mirjana Petercol. Dakle, kako ste rekli, i vama je ta tehnika pomogla u rješavanju određenih poteškoća, recimo to tako.
1: Da, da, ne samo na instrumentu. Znači na mom instrumentu koji je zbilja 14 kila ima i koji mi je svakim danom sve teži, nego i kad učim novi instrument. Jer sam prije 10 godina sam upisala orgulje, to je bilo jako, jako teško sa nogama imati balans, ruke, noge. I tako da sa tom tehnikom, kako znam da trebam izbalansirati šta trebam napraviti da bi mi uspio ovaj pokret, ona mi je jako pomogla. Ali meni je jako drago da ja uspijem i sa studentima to jako puno raditi, jer imam jedan kurs i onda poslije mi dolaze, imam one, fakultativni isto još jedan kurs, jako puno ih dođe jer vide da im, da im to baš pomaže i mi puno razgovaramo, gledamo gdje su problemi kod sviranja gitare, gdje je problem kod sviranja flaute, kada ti dođe taj problem, šta se dešava s malim prstom i tako. Volim puno raditi sa mladim ljudima jer znam da će oni to poslije prenijeti na svoje učenike i na taj način će biti, će ljudi svirati bez bolova. To mi je jako bitno.
0: Osobito ako je instrument, kako ste rekli, 14 kila ima, da. To je...
1: Ma čak nositi taj instrument je teško. Evo sad sam bila u Sarajevu na univerzitetu, na glazbenoj akademiji i imala